0: Iscun ciunga ciuscu iscun.
1: Iscun ciunga ciuscu iscun.
0: Anchiu yare.
1: Anchiu yare.
0: 94.9.
1: La oficial.
0: La oficial.